se la niet brit. Ne port un beta farigia, pas miranjes dosta milion. Veç ty kërkun stëpash, ne se la niga vionet brit.